0: اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے آج گورکھپور میں بین الاقوامی کرکٹ اسٹیڈیم کا سنگ بنیاد اور بھومی پوجن پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب پوری دنیا میں ہلچل ہے، ان حالات میں بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بہترین مینجمنٹ کیا گیا ہے۔
1: بہن اور بھائیوں، جب پورا دیش اور پوری دنیا ورتمان میں پشچم ایشیا سنکٹ سے جوجھ رہا ہے، پوری دنیا میں ادھل پتھل ہے، پیٹرولیم پدارتھوں کا دام آسمان چھو رہا ہے، انشچتتا کی استھتی ہے، ان استھتیوں میں بھارت کے اندر آدرنیہ پردھان منتری جی کے مارگ درشن میں، ان کے سسی نیترتو میں، بھارت کے پیٹرولیم اور پراکرتک گیس منتری کے روپ میں ماننیہ شری ہردیپ سنگھ پوری جی نے جس بہترین پربندھن کا پریچے دے کر کے، بھلے ہی پراکرتک اور پیٹرولیم منترالے کے اوپر تیل کمپنیوں پر بوجھ آ جائے، لیکن عام جنتا کو راحت ملے گی۔
0: مرکزی پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2017 کے بعد سے اتر پردیش کی تصویر بدلی ہے۔
2: विशेष रूप में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देना चाहता हूं। वर्ष 2017 से लेकर आज तक लगभग एक दशक में उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जिस प्रकार अपनी नई पहचान बनाई है, वह पूरे देश के लिए एक बढ़िया उदाहरण है۔
0: प्रोग्राम में रियासती वजीर खेल गिरीश चंद यादव، गोरखपुर के रुकने असेंबली रवि किशन और दीगर मुअज्जिज अफराद भी मौजूद تھے۔ تال نادور گورکھپور میں واقع یہ بین الاقوامی اسٹیڈیم 392.94 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جائے گا۔ تعمیر کے لیے 633.9 ملین روپے کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ 46 ایکڑ رقبے میں بنے اس انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں 30,000 افراد کی گنجائش ہوگی۔ اسٹیڈیم کی تعمیر 23 دسمبر 2027 تک مکمل کرنے کا ہدف ہے۔ وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں دانشوروں کی کانفرنس میں شرکت کی۔ انہوں نے گوڑ دھویا نالہ پروجیکٹ کے پیش رفت کا جائزہ لینے کے بعد سڑک کو چوڑا کرنے کے منصوبے کا معائنہ کیا اور ضروری ہدایات جاری کی۔ دانشوروں کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی نے معاشرے کی تشکیل اور دانشوروں کے اہم کردار پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کی ڈبل انجن والی حکومت نے صرف ترقی کو تیز کر رہی ہے بلکہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد کو روزگار کی ضمانت بھی دے رہی ہے۔